өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji: Ślub Mahometa z Hadidżą. Zapraszam!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Расулдың Хадишаға үйленуі. Кешке дастархан басында әтикап кесі одан. «Сауда қалай болды? Сапарың сәтті болды ма?» деп сұрады. «Иә, тіпті мен ойлағаннан да асып түсті. Бұйымдар базарын арқынан қымбатқа өтті. Бәрі дән риза». «Хадиша маған сауда сәтті болса, ініңнің қалың малын өзім төлеймін. Таңдаған қызын айтсын» деген. «Көңілің сүйген кімің бар?» Менің көңілім сол Хадишаның өзін қалап тұр. Оның әдепті қылығымен ибалым несін сүйіп қалдым. Егер ол қарсы болмаса, қуана-қуана оған үйленер едім. Хадишаның жесірлігі болмаса, әділдігі мен әдептілігі бүкіл араб аймағына жайылған. Сырсым баты өз алдына бөлек әңгіме. Меккеде саған одан асқан лайықты жар табылмас. Меккенің мен деген шонжарлары одан дәмелі. Олармен салыстырғанда менің дәулетім жоқ. Ол мені өзіне қаншалықты тең көреді. Ендеше, мен Хадишаның тамырын басып көрейін, деді де, әпкесі ертесіне Хадишаның үйіне қарай беттеді. Мұхаммед кеткен соң, Хадиша үшін бұл дүниенің қызығы қалмады. Оған әлемдегі бүкіл сұлулық атаулы Мұхаммедтің тұла бойынан тарап жатқандай көрінді. Бұрындары ықласпен атқарған жұмысына құлықсыз болып, сел соқ жатып қалды. Тамаққа тәбеті болмады. Таңды ұйқысыз атырды. Хадишаның ақыл парасатымен, шешендігімен аты шыққан Нәписа есімді туысы бартын. Ол сыр сақтауды білетін сенімді адам еді. Ол Хадишаның дертті болғанын байқады. Сосын оның мінезіндегі өзгерістің сырын сұрады. Хадиша: «Мен Мұхаммедті көргелі дүниені басқа қырынан танығандай болдым. Әлемнің пердесі түріліп, бақыттың қайнар бұлақтары ашылғандай болды. Мен сол үшін де оған ғашықпын» деді. «Оны сен ғана емес, Меккенің бүкіл жұрты жақсы көреді. Егер Құдай бағымда шатын болса, мен оған адал жар болғым келеді. Әттең, ол менен кіші, маған көңіл ауар екен» деп сырын ашты. «Мен Мұхаммедтің тамырын басып көрейін» деді де, Нәпісі Әбу Тәліптің үйіне қарай беттеді. Жолда ол Әтикаға жолықты. Олар сәлемдесіп, жаңалық сұрасып еді, әңгіме ортақ болып шықты. Мұхаммед пен Хадишаның жүрегі мен тілегінің бір жерден шығуы екеуінде қайран қалдырды. Құдалық басталды. Сол кездің салтына сай барлық ырым жоралғы жасалды. Мұхаммед Хадишаны өзі барып ұзатып әкелуі тиіс, бірақ оның қалыңдыққа киіп баратын салтанатты шапаны болмады. Меккенің шынжыр балақ, шұбар төс, бай бағландары мына жаңалықты естіп қайран қалды. Олар Хадишаның қара басыпты. Түйесі тұрмақ, тұшқақ, лағы да жоқ сіңір шыққан кедейге несіне тиеді. Онымен салыстырғанда біз кім едік? Аспандағы ай едік. Әсілі әйелде ақыл болмайды дегені рас болса ерек. Ақыл болса өзінен жасы кіші жігітке, жетім жігітке тиер ме еді? Ана Мұхаммедің де біз ойлағанда емес, өте қу екен. Дәулетті жесір әйелдің жүрегін жаулап алыпты. Тез баюдың тетігін тапқан боп тұр ғой, болса басың» деп, қызғаншақтықтан ауыздарына не келсе соны оттады. Тойдың қарсаңында Әубәкір Сыдық дайындық жайын сұрады. «Иә, досым, мен Хадишаны алғалы жатырмын, енді оны абыроймен әкелуім керек» деді. Досының емеурінің ерінінен танитын Әубәкір мәселенің мән-жайын бірден түсінді. Ескі шапанымен тойға баруға қысылып отырғанын сезді. Әубәкір шылқыған бай еді. Ол базарға барды да шапан тігетін шеберлерге ең қымбат киімдер тіктірді. Хадишаға арнайы қымбат тарту таралғы әзірлетті. Досының қарсылығына қарамай, оның бар сән-салтанатын артығымен толтырды. Қыз ұзату тойында дүйім жұрт Мұхаммедтің мәрттігімен мырзалығына таңғалды. Дұшпандары оны мұқата алмай мысығырды. Қайын жұртта мерейі үстем болды. Әубәкірдің өзі кеу жолдас боп қасында жүрді. Той үш күн үш түнге созылды. Хадиша шын бақытты еді. Той үстінде бұрынғы көрген түсін, жалбарынған дұғаларын есіне алып, бағын ашып бақытын толтырған бір жаратушыға сансыз шүкіршілік айтты. Көңіліндегі барлық қайғы-мұңның табы шайылып жоқ болды. Өзінің таңдауының туралығына, иненің жасауындай да күмән келтірмеді. Ол нағыз ердің еріне, жігіттің сұлтанына, азаматтың сырттанына шыққанына сенімді еді. Бақыттан басы айналып, барлық қызметшілеріне азаттық берді. Мол дастархан, ерекше сый-сияпатпен өткен тойдың салтанаты көпке дейін ел аузында жүрді.
0: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін табы.

Chicken season, chicken and bangers, bangers, bangers, bangers. Good. Тамаша, қуанышымасқа ғай, жүрбіріккен.

Марина айтып болғаннан кейін Лейла деген әріптен бітірсіз еді. Ағай, шыма көмілдір өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен де көрейік.
1: Асап!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенің.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп отырсыз. Ағайын, шамал көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сөздер тек қысылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба, ғайыр? Ендеше көрейік. Астана! Мен ойымша мәрімізді білеміз құлайды.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.